kan gözler yarab yay. Mojur Maryam arba bakar gay. Ak amadu si se marigata. Maryam arba bakar gay.